はい、皆さんこんにちは、サムカズウェインです。皆さんは今コルドバスと WMOC ナッシュヴィルストレンジルーツラディオを聞いています。